0: تیوس که تبین خواه کشه که تخبره که اور کره پس رو بی که ای خواه کمی کره که ای نخ که ای نوخ پس میر خخ ای خنقات اتخوخ نق کشه خرین هیلا میر کره اخکال که خو خلبل که واشقی ای کشن خبره که خو نا 2026 پر پقس خبال خره خو قا خو نق واخقی خو نا اخکاو کمیک چپم کچول قیخ پس کولر بیال خکس لیمال کولا نقن قشا هون قیخ نقن بانچ پم هون قیخ پس نق قشا که نقن بی تیخ را اخ کوا کمیک چوچ که کلندار یو مایا حبرک اک اقسان اقتی تی قوما نبیل
1: ناوخ رخل بین سلون ریه لرشین که خرچ لیف رخل بین پاکا بخ رچوخ ار اقوا ناوخ رخال بین اوتسلاق تق ناوخ اوتسلاق تق چوبیک هبرق ایخ قس اوتنا نگو توخ رسخیل اوتسلاق ناوخ خمخون نکوی سنتا تق ناشول چوقع نویا کخون اوتسلاق ایهوال چوا چکی ایل نت چوبونا چنت کوینا نگ اشاخ ترا آق رشین شکلیم مخلیم خون اوتسلاق ایخ چنگ اوتوخ اوتسلاق اوتیک ترا اباقیل چکی ایل روکین اختی هونیم کچک ترا سقلاق بیش چنک ساخ نا اوخ چقا رقش بیم پا ترخون اطلاخ نا اوخ
0: کراش کشاخ کا خلکار نوکی کا خبرکا قی کا کمیک ایرین هیلمیخ قچول کنا هونو بنقش لشا کبرقیخ و هونو بنقش لشا کبرقیخ هرا بنقش بس قس خیق پنسار قس خیق کتک نویا قس نکساسا بیتیخ کولرنا اوخ خامیس محبرکا ارو بی ایخن بینا کولرنا اوخ ای خبره پس قس رو قا اچقا بیتیخ تقن سماخی هونا چنق و تقن تا اونا تقن بیتیخ هونق خب تکساخ و کب تبنا قس کنگان نقو مانا ترو تیخ تن رو قا نکسا خبرک اخچالال پس خبرکا یتنا پتریخ برکارا ایخ لشنق ای کرا اچقا قس نکو تربانیک قس کولرنا اوخ تاهم که یبل نبن، اتراهم که بیش نبن، قسنا البروئین بیشان خورماخ، ماهون او کشانت هم بیش، بات ساخ خبنت نوا، خانت کمپا خان چلو با خانن کنه، قسن بی قاخ چواچ قسکی نو کشاخ بر خونق تن هلال ک رنا او خرب نون. کرر بیال که هم کونق لش نخ کبرقیخ ون لش کبرقیخ. نو کشاک پو پوخ لوم لخ کمل تیوش کچوا، کرر خروتیل کروچ کاخ چلال یا کنتل یا کن تئل نقر کشک آبت چا خبر کا اور قسم بیخا قسم تکساخی بچو قا قسم ملتیوش قش بیلان هی لقیخ کرا ملتیوش نبنگا کمپلیر ساسنت خونا اشکال خونا نبنگا لباس دیتیتلن یا بکی اسمان پونا پس خران بیخا قسم تکساخی چو قا رن هی لمن کش کشخ قسم کاملون قیب کچوچ کمیک قخون کشخ ما ما ما ملا ای ملو چلا ای ملو چچه کبنو کاخت اتخیلا تو کشک ات سخبر کا اور